you sana mwashia. Na mwe kwa mwashia wati. Nifuwe kumuli mframa mwa. Na mwashia wati ya TSCD. Ya wendashu.

na ton so enya mucha fane padi ya anka san jen bia na wosen ka ba we mprempre wodi gua kwam na ga nyina mode hon sesem no sene ekubase obadane akire atim dia ma ankran kwa nyuma ku a na eno wohwe enje wodi gua kwam amam no ka se to egusu ejira na so ne ba ne se na banu megu dane de jina na so na yempedemfo ya se atwom se dia du no ene yemfanje ankran kwa nyuma ku nsa na ene ani aban enkom tuma ba chim na ntimi fanandan aban nyuma ku padi ya ekue friends public utility.

Abes, mwini na nyumre mejecha mwini na wai. Nyangupo nshambu wajume diya. Mwubo debuwa maya kurunkurun gana. Ena yankan share nso sebiya. Yadi ya passengers no. Yadi ya mwukwa yenyantu wasi ya wai. Kubine kaze. Arrive jumano. Se uni abotra. Wanshu ye ya unchuminye. We unse biya da.